0: ñu ngi nak jakarlo tamit ak natalu mam cheikh serigne touba rek fi ci bir baragu ndand bi rek kon ñu ngi and ak yeen ba legi fi
1: ci ñaar ci tabi amatal sesin lada bokk atiyel lati tunirul balada neena bima fi amé juroom ñent at la waxante ki nga xamne dara jaarul sama digg ak mom muy rabbul isati la wo xitabi amatal sesin xam nga la sesin la fi ñew ta tongu gi di juroom ñent bimu fi amé jooni ak ñetti témir ak fan wër ak juroom ñent muy jooni ak ñetti témir ak ñen fukki at yu manki ben la waxante ak rabbul isati jalla jalaluhu la wo xitabi amatal sesin la da bokk atiyé ci fak bi mu ne ko allati tunirul balada mu neex la mu naqari la ni jant bi leralé aduna ni la pak bi leralé li ci dess ci aduna tunirul balada moy moy leral rew yi bi mu faamé lolu tok fi ba xane mi ngi wacc barab bu tedd bi ma ngi wax jo xane señ mbacke jaxate ko bind señ mbacke jaxate ak señum setu jaxate bok señ be len yar ñoy na jaay señ abdoulat señ mbacke jaxate ne li may wax bu señ touba togon ma diko waxit du ci weddi bedd bat bisu talata di fukki fan ak juroom ben ci sil ci sil khidati ci udigi denga tam xarit ci lumuy teggu du ci digi digge ko jitu waw bisu gaawu di fukki fan ak juroom ben ci udigi le seigne mbacke jaxate wax de le serigne bi yoni wolu malik ndjay ne ko wol ma fere yeb ko man na fi julle ci takusan mu yene ñep ne penc mi fess del bam selmale wo señ ma samba mbake ne ko ndax mbolo mi ñew na señ ma samba ne ko li ëpp ci mbolo mi dem mbake ñew nañu mu ne tek bi ak mu ne ko ma samba mu ne ko mbake mu ne ko li nga wax de moy waxin wi na nga leen jotali ne leen bo day taggo ndax nit ñi defoon nañ ni señ bi du fi jog jogu fi nak jëm ja laqku way jogu fi ndax mom ne feek yalla gi fi maangi fi ci yalla ken jissuko yalla xamuñu nit la xamuñu da gatt xamuñu da xex xamuñu da ñul way bo wedde yalla yalla reey sa bay reey sa mam reey sa mamad yow bu yagge mu reey la nga xamne yalla gi fi waja da monu fosam tudde ko darjant ñu ne ko lum teki mu ne yaay toki tay ba jant bi ñakal la daaju ba nga daw non la mbirum yalla mel kon yalla gi fi serigne touba nak feek yalla gi fi yalla gi serigne touba gi fi denga mune señ ma samba mune ko mbacke mune ko waxal fere yi ne len yagadi wuma fi gattuma tank yitam bindna baye fi waxna ñu deg jeufna ñu gis daldi cey wax lu gudde gudde na nga len xamal ne jamono ngi ñew jo xane ma ngi len di denk juroom noppi jekki jaamu yalla nango liggey lo am mu doy la ba mu ko bamuy ñett yoon mu daldi ñu daldi yam fofu gudi gaawu bobu di fukki fa nak juroom ben bañ nodde tibis mu ñew ci jakam ji bam selmale le wolu señ madlamine job ne ko jangal ma awalu suratul baqarati señ madlamine daldi fab di jang alif lam mim salikal kitabu la rayb fi hudan lil muttaqin allatheena yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata ma rasaqnahum yunfiqun wallatheena yu'minuna bima unsila ilaykum antum min qablikum bil akhirati hum yuqinun ulaika allah hudan min rabbikum wa ulaikum al muflihun muneko khif newuko nopil khif la bind da ko ne khif señ madamine tek muneko lolou moy julit akhan bu dara raxut neko set mune innalasina kafaru sawaun alayhim wa ansartahum wa am lam tunsirhum la yu'minun khatama allahu ala qulubihim wa la samim wa la absirim khisawatun wa lam asabun asim muneko khif mutakhaw muneko alkafiruna aqna ngok yefer deug ngok qulubul khasiyati dara amna fumu wax ci igmatune merum yefer mi ngi melne kal ajeri merum julit mi ngi melne kal madari moy nga kol ci sosi def ba mu niru ab nen nga wacc ko bam wow boko de ci ndox day daldi sey julit bu mere nga ne ko ay waji li nangam rek ngoñi day daldi soti ko genn na ci yefer nak bu mere kal ajeri do yi ñuy timé man na am milliards at ci geej kaw geey toy way bir bi loloy merum yefer fu waylun lil khulubil khasiyati yefer bu xise mer man na japp waye day wax abayina ko bu yak waye bu sante mbooj nak mi ngi lay teeru fofu bo faage rek mu fuddu sak nu nara ca ken du ko yek denga xam nga ina lesina kafaru wiina mune wa minna nasi man yaqulu amana billahi wa bil yawmil akhir wa man bi mu'minina yukhadiuna allahu wa lesina amanu wa ma yukhadiuna ila anfusihim wa ma yasuruna fi qulubi maradun fasadum la maradan wa lam asabun alimun bima kanu yukasibun mune ko xif mu taxaw mune ko melaw nafiqa ngom musabsabina bayna salikum fum dem tok fa bo legge mu dem ci lenen mu ne ko nit ñangok ne ko demal teeri li la mujj wax ak seigne madlamine job deng ba mu deme muy ngonu gaaw bëtt sëddi di wër di fukki fan ak juroom ñaar la mujjé julli fi julli suba la ko bëtt mujjé gis bisub di wër bam selmalé la dal di la ñoo ké dugg biir kër gi ni ko sama sëriñ bu baax bi sama doom ji waxé kër gi dañoo wax né neeg yi mag ñi ko wax dañ né matoon na juroom ñeen fukki neeg ak juroom ñent neeg bu né kër la wax nañ né sax da ko xadon ba do gis jant bi limu reey reey ba ci patafor nga yor lu mel nak lamp moko patafor nga yor ba do xam fo tek sa tank mu daldi ñew bam taxawé ci buntu forte su bëkk neeg bi ñew ci abi yele wax mu ne ko anaku tak fi mu ne ko man mu ne ko tekil mu tiji mu nangu ci abi ne ko demal tak lo tuñ la tekil lo tuñ la loolu la def ba ñu jeex ni bi ñukoy siaré jëmum ji nga xane moy mbubu mim fi summi mu ñew fekk ñu tak ko ci la ko jitu fekk na gaawu la la ne diber la mujjé julli fi lañ ko mujjé gis bimu nango ci abi yépp dafa tok ñenti waxtu yi téggu ci diber señ bi yënguwul té buñu ma sa nodd moy jëk alterné yënguwul talata yënguwul balar ba
2: jëlé jëf señ mo soxna lo batay itam xam ngeen né kër gi nga xamné modi kër señ Touba ci ñaarëm mi ngi nek jamono ji ci saytu ki nga xamné modi señ Ahmadou Mukhtar di khalifa Daru Khuddous mom kilifa gu tedd gogou nak amna liggéey bu am solo bo xamné ni summu nako fi ci kër gi ngir yeesalat mir bi waye mu am taxaway bu am solo bo xamné ni def nako ci kër gi waye lenn itam ci ciosanul kër gi rawtina santioub ñaarëm danañ ci andat ak ki nga xamné modi serigne moustapha dem mom serigne mou dem
3: ya ma def antal pare ya ba bi xam xam ne yeet ci sama xel ci xër mu bi
4: mir bi serigne cheikh dako serigne cheikh mbacke dako def nak xam nga ab sengalawon bo xamné dafa wër kër gi señ bi ci bopam ak ciawartam daana wër seng bi da ko wër bu ko lay wër nit ñi di ñew diko dogalé ak diko nuyu motax seng bi dañ ko seng fi daf ko seng fi tapat ba nopi def fi barrière mbedd mu dox digënté tam muy jaar fofu ndax bañ ñiko dogalé diko yakal yor kurusam yor teul ni gël motax bi 1963 señ cheikh mbacke ñu yassalat ko yassal mir kër gi dindi seng ya def ko mir 63 biñ dé ak légui nak comme ya xawna yag ndax 40 ñen fukki at man nako ñen ko at man ko ko sa kër am wala sa tabax am ko nga war ko yassalat lool motax señ Abdou Mokhtar bimu ñëwé mu né dé yassalat mir bi mir nañ ko bu mu daj juroomi wër lañ appalon waye fiñ tambalé bañ wër bi ba exé fa mu yess na ñett wër yes na ñett te dañu waxane buñ ko tambalé fi tam liñ ko tot koñ bi ba lañu fay del sa dana mat juroom wër waye manki na ñett wër ndax dëkk bi mo mel non kër señ Touba gi mo mel non ñepp am obligé won rek ku ne la nga am ak asong baak mani so baak nit ka am glace ak ka am añ ak yépp ñuma ci di indi liggéey bi dal di dox matul ñett wër mu egg fam fañ ko tambalé won waaw mir bi buñ ko defé itam bir bi rax lañ ko bam daj bir mir bi biti bi nak dañ ko karlé gis ngeen ko dañ ko karlé def ci marbre nakara def ci marbre fim nek ni li ci dess bari wut xam na ni peinture rek ci wara dess waaye mu delu ci kër gi mom kër gi biko señ bi di señ bi ci ak xereñam ak xamam aduna yaatu na yaatu go xamne gi ni mu yaato kenn ko doon sañ ci kër goo xam ne gi yaatoon na ni kër gi amul baraak bu dénk itam baraak boo xam ne dañ koy laaj señ Touba ko fi jëkk a def sakkati sang itam señ Touba moo ko fi jëkk a def nga xam ne kon bu fekkoon jamono yi tam jublu ko li gën a baax dana ko def waaw ndax bu ñu wax sakkati sang kenn xamul sakkati sang lan lay doon waaw ba muy def baraak boo xam ne bii da koy dañ koo seng ci kaw laaj ko muy ay dénk mu wër ko boobu itam amul ci dëkk bi nek bi yëpp moom rek moo ko fi amoon waaw loolu moom bu fekkoon dañ koy mën a wax mooy ko xam dundu adduna ak doomu aadama na mu war a tedd ak nañ ko war a terale ak na ko suñu borom fonke moo tax fu doomu aadama nekk rek moom dana ko def fa muy nekk moom ak doomu aadama yafay ne du boppam sax waaye ñëfay ñëw tax na mu def loolu ndax photo yi nga gis ni photo señ Touba yëpp fii la ko tabaxe fii la ko photo da nga gis sa gannaaw lu mel ne ay dénk fi mu ne dénk yaa ngi fii mu ngi fii ci kër sëñ Marois mu ne bañ ko dajje ñu ngi mën a ñu teg foofu voilà dénk yooyu moo mooy baraak dëkkoo bi nga xam ne moom la defoon pour defal ci tey daawul tëdd defu ko woon ngir boppam ndax da wut di ci lal lal yim daan am yépp ay ay téré rek la ci daan def bam fess muy def rek ko liñ di ci def ci roy di tedd wi so ak rombu jann lan la di ci tedd wa ay xamna ni nga xamne non la def kër gi ni mu yaato ak neeg yim ci def ni mu baré ak ten yim ci gass itam ken ten yu baré ci ne luma juroomi ten ngi ci biir kër gi nga xal yi lepp moko fi gasto nga xamni koku mom ko bëggon doomu adama la ko bëggon ak sel la ko bëggon ak set la
2: jere jeen def mbok yi xam ngeen ne ba tay nak kër gi nga xamne mom la ku tedd ki serigne touba cheikh ahmed bamba wujé suñu borom ci zahir mudi ndiarem amna fi ay jumtuway yu am solo yo xamne ni mom ku tedd ki lañu wax ne moko daan jëfëndikol bopam waye ay gal yo xamne ay téré yu am solo yo xamne ni ku tedd ki serigne touba cheikh ahmed bamba moko daan jëfëndiko waye lenn ci ay jumtuway yo xamne ni jëmmu ju tedd joju daanako jëfëndiko ci kaw lol tamit faaw ñu andat ci ak ki nga xamne mom modi serigne moustapha dem mu andil ñu ci ay léral
3: ya ma def antal paret ya ba bi xam xam ne yirit ci sama xel ci xër mu bi
4: fi moy gali téré yi señ bi bayiwon gal yo xamne yépp dafa def ay téré bam fess té téré alcorane ak téré xam xam mo nek ni do señ bayiwon señ bi ci bo xam mo fi jégué légui 27 ak légui war na juroom ñet fukki at waye fi nak fi ñu ko baye won rek non la ko defal boko ubbon fim nak boko xoo boko fone sikki sim daan def day xej ñu ko ubbon sikki sim daan def day xej ñu yag yag boko ubbe rek sa xet gi dana ñew ci yow nga yek ko ay ko ñim daal rek ñu for la ci daan def don sikki nga xamne mo gëna am solo ci jamono yoy mom la ci daan def moy gal yi itam yo xamne yi dina lan teggul ay gal naari yi itam buñ ko xame naari ganari teug ay gal di ko andi gal yi nga xam dañ ko xop naari ganari ñoko doon ñoko fi doon andi amna gal go xamne gi dañ ko nar da ko fi andi mu teugulo ko nak talibam buñ wax mbay geey da wax mbay geey sama teug ba waaw da ko wax bu ñew mu nak man nga gal yu melni mu nak man nako dal koy def ba nga xamne bu ñewé duñ leen xamé mu def ko ci dekk bi amna yo xamne ci mo nek ci daray kamil yo xamni ya di mel ni kam bi ñu jang ko lañ ko wax lañ koy def fi moy moy ke bi xamni fi itam ay gal la ñu bay yeb do fess del ak téré téré xassayit téré alquran téré xam xam fi indi yeb da ko daan tek ci blal nak tax nañu daawul tuddi ci blal daan téré yeb da ko daan tek ci ab ci lal bi téré yu muy soxla da koy tek ci lal bi yu muy soxla wul diko mu dekk ko ci gaal yi diko denc diko del leg leg yépp la jand la bu and ko beram ci mu daan jëfëndiku ci lañ koy def satal ak yitam ci ay satal am la bok am na fi ñu daan tangale café itam yo xamne patafor la tuddu ñu fi muy jappé duko bayyi muy tour ci ndox mi ki la wut muy mbalka mu def ci ki bën bën yi bu jappé mu tour fi bu jappé mu tour su ko defé bu jappé ba nopi nak ñi sét fo xamni fi fa lañ ko wara def ci ab lab mo ñu def ko do rek fu mu jot jappé motax lool man ak selam egg na ci mu du japp ci suuf bu japp liko toy suuf ah on a sauté
3: ya ma def antal paret ya ba bi xam xam ne yirit ci sama xel ci xër mu bi te bul ma tangam lu ci ñaan li lima bon te ku ka ñaan mur ci yépp la ko ñaan ni ba nga dekkal xër mu bi
4: ni bi nga xam ne moom ngeen di seen jàkkaar la ko moom moom la ñuy tuddee na loo njaay bayt rasul moom la sëñ ma soxna doon wax léegi naa yenent bi gane si ne fi cheikh amadou bamba radiallahu taala anhu jomat fukki fan ak juróom
1: wax na ne fàkk la boo xam ne bayti rasul gii gane na rasul lay gane na ko fi fukki fan ak juróom fukki fan yooyu ak juróom la ko màggale fukki at ak juróom ndax kat chekkaree fi ne waaye Serigne Touba lakkum la fi waroon a am lakkum ci lu wóor laa ko jële mag moom ne Serigne bi nee na ci lammiñam lakkum laa fi waroon am waaye fukki yeeg juróom dama fab juróom yokkale ko sëñ diw ci dundam fab juróom yokkale ko sëñ diw fab juróom yokkale ko sëñ diw
4: waaye noonu li nga xam ne moom la nu xam ndax fekk wunu sëñ bi waaye dund na nag ñu fekk sëñ bi nañu wax ne sëñ Modou Moustapha bi nga xamee ne bi am ngay layoog tubaab bu ñu wax téléri moom la jëkk jox jumaay tubaab ji tari momi am lu mu ayibal ci xaliss ba ñu diko layo cheikh mustapha djel lamine gey muy avocat yi dem france layo ko mu melne dañoy yey seigne modou mustapha ñu jox ko délai wax sangam kat bo feyit nangam dana am seigne touba seigne modou mustapha waxana buñ ko talé ci né bi la ñeu dugg ci xalwat bam la dara genn guerre bi déclarer na 14 guerre bi déclarer na 39 35 waaw nga xamni talatuñ ko baba motax lébi né bi ñu nako néw baytul rasul motax duddé nañ koy négo baytul xalwati baytul xalwati nga xamni képp ko xamni ki ba nga def xalwati sa wét ak sa borom la bëgg loko ñaan tam ma ñew ci né bi liko défé lool moy daraaje ne bi nga xamne mo ni sun gannaaw ñu diko jess loolu lañ ci netale señ bi barna lool lu fi daal nek
2: señ touba
4: cheikh amadou bamba barna lu fi daal nek radiyallahu ta'ala no barna lu fi daal waxtani barna lu fi daal wote waaw barna fe ñu fi daal rasoul ci ay nit kay talibé
2: bobu xana tax mi mel ton ni gannaaw bi
4: lañ ci dañ ko tabax dañ ko tabax waye ak fetañ loon dañ ko
2: moy
4: fetagne moy ay sakket sakket xat sakket xat yo xey moy fetagne ñu xaddu ko itam ñax waaw dañ ko defrat
2: xaddu ñax mom da melni mi ngi gis
4: sa dañ ko ci biir dañ ko dañ ci tekk li ci kaw ci nga tekk li ci kaw waye xaddu ba ngi ci biir
2: jerejef
1: weddi señ touba mom doyna alkande man wasakhun la lin tudde wasakhun qawm lu muy tekki waye man wasakhun aw khiradatun la lin tudde ndax ku dingat señ touba rek amula xam xam inna lasi lam yakhsar rabbal alamin laysa bi alimin wala afnal fudun kep kuy dingat señ touba bo nanon xam xam ni kasi jayi la le gën xamula señ touba
3: riyama def antal paret ya babu xam xam ni yit ci sama xel ci xer mu bi te bol ma tangam lu ci ñaan li ma bon te ku ka ñaan murti yepp la ko ñaan ni ba nga dekkal xer mu bi joy param tal lanu joy bonu fabu le ñu ne woy kumu yafal ban defi kuy mu delu naatal xer nu bi
2: jërëjën jëf mbokk yi nga xam ne yéen ñu doon bàyyi xel ci biir réewum Sénégal ak bitim réew di gërëm Serigne Ousseynou Mbodj mi nga xam ne ni moom la ñu àndaloon liggéey bi waaye gërëm Serigne Gueye mi nga xam ne itam bokk na ci ñi ñu yombalal jataay bi rawatina Dembe ak dikki bi àndoon ak Serigne Mor Fall Mbaye gërëm Serigne Mbakelo ak mbooleem mbokki taalibe yi nga xam ne nag fekk nañu leen tey fii ci Ndiarème ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ni jàpp nal nañ ko mbooleem taalibe yi nekk ci biir réewum Sénégal ak bitim réew di gërëm Serigne Aliou Seck Gabon Serigne Abdoulaye Gueye Serigne Pape Cisse ñoom ñëpp ñoo Gabon di sàkku ci ñoom ñaan waaye tamit di leen ñaanal jàmm xéewal di ko sàkku ci mbooleem mbokk yi di gërëm itam Serigne Baara Gueye mi nga xam ne bokk na ci ñi am digal ci Serigne bi ngir nekk ci kër gi di ko saytu ci anam yu mucc ayib ñu koy baral cant ak ngërëm waaye mbooleem magi taalibe yi nga xam ne ni ñoom ñoo nekk fii ci kër gi mbokk yi di leen dig daje ci beneen jataay waaye di leen gërëm bu baax a baax nag seen mbokkum taalibe Mor Diokhane di leen ñaanal jàmm ak xéewal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.
3: Sëriñ bu nangu dee ci ñaan fàq dafay nangu jogaan nangu lépp lu la ñaan ndax yàlla naatal xëy mu bi moo ko dogaan nag ci Moustapha mii ni ak arwata ak safa adaki andi Moustapha mu yàlla jiddil xër mu bi adaki mboolem ay rakam ak aqi seen bàyyi ñu am adaki seexi bambaam sëriñ bi jeedul xër mu bi mate dayoy boromi boot te sa njaboot tawat giloot yi dema ab antal paret may la putoo wa akër mu bi
5: amamama dilawaa waaye muridi ñooma waana tawatal ke bunu woo sawla meñeyoo xër nu bi tey jii ma wax bana taleet ngir yaa ma def antal paret yaa ba bi xam xam ne yiriit ci sama xel ci xër nu bi te bul ma tangam lu ci ñaan ngir lii ma bon tey ku ka ñaan muriti yépp la ko ñaan ngir ba nga dekkal xër nu bi jooy perantal lanu jooy boonu fabul lee ñu ne wooy ku mu yafal ban defi kuy mu delu naatal xër nu bi gisuñu yaay te noongu raam ku ñàkk yaay day namp maam buural ke boonu ngala daam rogg ni
6: mboolem xërnu jamal yuhmadu bismil jamilillahi warrahmani annafihi rrahimi sil asmani الحمد لله الذي قد جعل سنسمى صحيا خالصا فانجعل أحمده سبحانه وأذكره وباللسان وفهاني أذكره أذكر رب العالمين الشكرا وقد كفى كل الهدى والمكرى وخلد السكر له والحمدى وقته أنيمها والحمدى وأفضل الصلاة والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيب محمد من سرمد حبيبي وآله وصحبه رجالي من خاد للبصر بلا مجالي وبهد فالخرد وجه الله من لسواي ساخ كل الله نويت سكره تعالى برجس وخيره ولي وعده نجس سماته مفاتيح الجنان في خدمة المطهر الجنان أو أنه مقدمات سولي في أخص أجر الله والرسول أو أنه مخالق النيران في سكر محبود له داران والله أصل بوجهه الكريم كون النساء مساء صوابا لا يريم وأصل الله بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام المطنبي كون النساء مساء لديه أكبر رضا وكونه سرور الكبرى وكونه فرات أهل الجنة وكونه للجنان جنة وأن يكون فرحة للهور الهين جنة عن المدهور هسا أوان الانصراف للخدم لوجه ربي في البقاء والخدم أسير محل الأبرار هنا أسير وصلنا العداء أني هناك أسير مسيري محل الأخيار لله بالنبي وما لي لخير الله أود مسير يسير بي الجسد الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجستي لمن كان لي بالجود هو الشكور نصوري وتأييدي وحفظي لدى الهدى من الواسه الوهاب فهو النصور أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير أجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نصوري كوني أبدس الحرس وعده خديما لخير الخلق وهو نذير يجيرني الكافي به من أصل الهدى ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبده وخادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سهوري وأيامي قدا لي سواهد بكوني عبد الله وهو شهير ستوري في الدارين متي محمدا بنسم ونسر وهو نيم سطور وغاتبته في البار السير ينتهى إلا الله والمقتار وهو منير نبي الهدى تعبت لي النفس هاؤنا وأنت بمدهيك الصلاة جدير فصل خالقي روض الهدى لي مهن بما أهوب به للبر أنت نسير فصل خالقي تعجل أو بي بمنيتي فساك حل المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما محل آل والأصحاب نهم بدور ومنه صلاة مهسرى من إليك يا مناك الكلي يا من نداه بهور أخسني أخسني يا صفيه وسيلتي هنا وخدا يوم السماء تمور وخدني من الفجار والبهر خانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبصر سوي الإسلام بهاجل وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد سفيه الذي كل يقي وينير مع الآل والأصحاب أصد الهدى مهن سوي السب عني كل من سيجور على خله الصديق رضوان ربه كما خارنا في الخارهين يسير على سيف الفاروق من ربه ردا كبير كما كتبه وصير ومنه لذي نورين أبقي رداه كما فاس بالنورين وهو صبور على والد السبتين أصلى أصنى ردا كما أباد الهدى بالسيف وهو الشهير بصوري كتاب الله والسنة التي بها أحرمي أما نهاه بصور قصوري خلد والأهل حني تفرقت لمته الذي أنه المديه قصير خرور ورا خر النصارى بكيده وصنوا صنونا والصنون خرور لرب التفاته لا لهم تائبا له من السنب والآفات هو خفور له تبر من حيب التفاته لخيره ومني له أحد علي دمير له تبر صابيه وأرجو رداه ومني له شكر يدوم قصير فجهت ببسر منه أبقي سكره عليه صفاه والمقوس هبور وفي القلب من ردوانه ما أكنه دنينا به إن الصدور خبور لمولاي حمدي راضيا أنه شاكرا هلا سر سري والخبير خبير رديد به ربا يسخر ما يسا لمن شاء بتيسيري هو قدير فأكرم به ربا نفع أني الهدى وساخ المنالي والجناب حقير قنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وفقير umuri lahu fawlt wal qalbu tayyibun khariban ladal ahda'i huwa bashirun rafiqi kitabullahi wal mustafa nabi wa sabuhu fil harihina adurum wa khatibuhu bil mathi wa bi taybatin wa inni lahu jarun hunaka yasurum wa khatibuhu wa hul wasilatu sarmadan wa fil qalbi minni min ridahu sururu ala jumlatil asabir ridwanu rabbihim kama jahadu man jara bi sakafurum bihim arraji min maliki nasrahu ala sawi sirki bi taslisihi natajurum yasunnunani waqt iqtirabi ladayhim asiran lahum wal kullu samayahurum wa yara usali sayatin wal hawa wa inni li rabbil hasi jalla asirum asiru ila sil barri wal bari habidan walastu ila al fujjari audu asirum masiri ila al wahhabi jalla jalaluhu wa mali ila khairil karim masirum tamassaktu bil hablil matin murattilan wa bil hurwati lusqalati hiya nuru bihi sirtu min rabbi li rabbi muwahhidan wa hawlin nazara wal buhuru tamuru bihi sirtu min rabbi li rabbi muwahhidan wa hawlin nazara wal buhuru tamuru huwal kamsu wal kibridu wassadu li huna bihi tantafi narun khadran wa suburum kitabun karimun min karimin mukarimin li abdin karimin lil khadimi yamirum kitabun majidun min majidin mumajidin li abdin majidin lil kafuri yadirum ala man bihi qad ja'ana minhum munsiran sadatun taqini su'a aysu asiru amartana bi an nusalli ala nabiyyina ya man bihi tu'til hula narumu minka an nusalli ala kama amartana fasid bina ula narumu minka bi rasulillahi alayhi khayru salawati lahim an taktuba salata wa taslima anna lahu wa hamlana huluma lil mustawatu salawatin anna ma salam min rabbi haythu anna lil muntaha awsil salami al muhin ya man bihi kafaytana kull la'in ijal jami'a salawati sakiyah baliqatan ila an nabiyyina miya qabli an nabiyyika bisil abiyati ya man alayhi amsal al ayati wa khayriha min khidamil khadim mawahib al muqaddimil khadim mudda salatan ma taslimin samam ila an nabiyyi sal arali was samam lil muntaha allazi tafakhara mudar bihi ala an nasi mahan munsu hadar awsil salatan bis salamil layrin لهو يقودان جميع حماير آت النبي المنتخى الوسيلة يوم الخيامة محل فضيلة كريم رسول الله سصريعا بما هو الدرجة الرفيعة تصريب من هو لنا لنا المسمود هل الذي مقامه المحمود عبد رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم يا مهتيا لا يخلف الوحد جميع ما خطوة حتى هو صفيعا في الجموع سلام لا يخلف المهادا على الذي قرخاد لي إسعادا للمنتخى اوصل بالانتهاء جملة ما خر كان استهاء للمجتبى خير البرايا احمد اوصل جميع قدمي والتحمد وصل بصارات الكريم السمد الى النبي المنتخى محمد نافع يا سمر يا سكور يا من له من انتهى السكور على النبي المنتخى الرسول صلي وسلم وجد بسولي على النبي المنتخى الرسول صلي وسلم وجد بسولي للمجتبى الذي له قلامي أوصل صلاتك مع السلام يسر بجاء المنتخى للمنتخى في منافها دواما تنتخى اكتب له الصلاة عليه الباقي بسبب ما خاب عن صباخ للمستوكب يا كريم وابدا بصارة من خلمي حيث برا نافه وجه لنبي بالنبي بخائبا عن أقرب وأجنبي بجائه أوصل له حيث يكون بسبب ما ليس يدريه مكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا آتي نبيك رسولك المرام في آله وسنبه بالانسرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا خريب يا مجيب يا مكرم يا اكتب سلاميك بالانتهاء للمصطفى الحسن واللهاء أحد يا نافع صلياني مسلما على النبي بالمن يا رب يرضى عن سهاب المنتقى سوي رداه والوداد والتقى يا رب يرضى عن سهاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع قبل الذي فتح دون اللطيم لباب سوق المصطفى في قطي اكتب بصارات اكتب بصارات تسيد رخدا للمصطفى في يومنا ساوى خدا اوصي صلاة لا تهاكي الصلوات لمنتقاك يا مجيب الدعوات للمنتقى الذي به لك انتهى سير يقود بخدمي ما يستهى للمصطفى خير البلاء يا احمد قل الصلاة والسلام سرمدا ذب الحناء والعصا من قبل ان يقصده يا من له قلب ادمان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احمد حبنا نجي جميع من احبوني خدا من الحساب والتدم لي رخدا امين واحسن بالنبي كل يتيم من الاسى والتتقبل نيتي الى النبي في الاله والصحابه qurqidami wali yahab sahabam munahala khayri wara bi kulli ma yasruhu wa salliyan wa sallimam nafi usalli wa tusallim dunat ala nabiyyika busarati ma'at wa alihi wa sahbihi wa khudlahu khayral munawu bi masjidin judlahum ahadu salli wa tusallim sarmada ala khalilika alhabibi ahmada salatu man laysa yuwajjihu alkabat li abadan hala sururi man abad lil muntaha khayra salatin wa salam min maliki rumtu kama mahal malam للمتبارم تسلام يا الكريم له بيسبه وبسره وارم وجه بلا نهاية يا باخي يا ذا الأرال السبح والتباخين إلى النبي المتبع المصفحين خير السلام يا الكريم الأنفهم على النبي المصطفى المبصرين خير السلام يا المديم البصرين للمنتقى خالد السلام اللهم أن أفضل الصلاة يا إلهيم يا حي يا خيوم يا رب الورى يا من وهبت للرداء والصورى عبد رسول الله يا صل قدمين أبقى سرور من جميع قدمين وجه لأفضل وراء جملة تمام له نويت من فعال تغتمام سلام سل أرض الأسيم السمد على النبي سلحلا محمد للمنتقى قد ما يسر سرمرا يا خير مهتن لا يريني كمرا لمتبع خالي صلاة بسلام كما إليه قد أفضل الكلام مدى سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هداه واصطفى وجه لخير الأنبياء بالانتهاء في اسمه القرم من الله استهى إلى النبي في اسمه قد مني ما لا يسال بسرهم بالمن تصيم سل أرض الأسيم أبدا على النبي حيث اقتفى أو قد بدا سلام من حبته لرجب من المحرم على المنتجب لمن لو قتي إلى ذي الهجة من رجب تصيم مهد الهجة ينخاذ للمقطار كل عام من يئن ساباسة الإنهام متي وتسليم عن الصلاة عن الصلاة لوجه من به نفاقلات أقولها عابدا لمحسن الصور بخدمة لمن له خار الصور بدأت بسم الله والرحمن وبالرحيم مالك الأسمان سبحانه ربا لوجهه الكريم سرحت في الخدمة والردار من الإله رمت خير الصلوات وخير تسليم لما هي أفوات أبقي صلاة وسلام للنبي ولا لوسابي سوى التجنب لوجهك الكريم تل مقدمات أو تل أفضل وراء محسمات لوجهه الكريم قلد البصر بخدمته لأفضل البصر أجب دعائي بهاق الأحسم وخدم اسكر أمور عصم أبي النبي الله منك نسم يا عصم من جالبات الكسم اكتب بهاق وجهك الكريم بإصدياد البسر والتكريم لك توجهت بلا إسرائك سدني حلمان ساهدا إدراك رق السكائي والتعصم فهم وحق ليحصم من قطن ووحم ودني للجنات بالحلال بلا دلال وبلا إدلال مدلي الفاس وخذ للبركات وسكنات سرمحا والحركات إجل كتابتي للمختارين أحب يا من هنده مختارين نوير كتابتي بجاء المنتقى باب هلوم وفلاح والتقام إليك لا لخيرك انصرافي من فيدك المريم اقترافي لك حقائدي مها الأقوال وجملة الأفعال والأحوال رديت عنك فرد عني كرما لوجهك الكريم والتكرما حجبتني عن الهدى إجابا يا من مها السمحة والإحجابا يصدر من كلية الإخلاص وانخاذ للأمان والخلاص محمد صلى الله عليه وسلم مع السلامه لهم من الخدم